na je me firi me nsame ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jini am a dictator sa wu nyankopon be koso aso ja no e wo me so